0: பக்கம்
1: அக்கூட்டம் நினைக்கிய
0: பக்கம்.
1: Hai, saya Desiku Sendang Santer yang punya single Dahsyatnya.
0: Kau dia berpakaian.
1: Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan request terus ya lagu-lagu Tete Desiku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
0: Katanya cuma diri.
2: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Eh, penak dipanggul apa di sisi nih? Lah dipanggul lah tadi selerekannya meledeh kabeh kuwi lho benak nih.
1: Bugengge.
0: Bugengge. Ahas Jaya. Semongko. Tareses.